твоє мисли єдно єзеро скрива, а твоя сенка чути і пліва. Косу ти мразі істочний ветер, міліметр по міліметр, по руки стіжу за свіх стран, тише от тихок океан. Ще й ждана за Мегдана.

Хоче луда міс, мені на посада, ради ме місяця я ізлазім з ньом. Цирне ціпеле і біла кошуля, опасна ігра і за дівиком том. Єрона жилі гужве луде забаве, і так у волі ночі драго камене, з вас світла гра.